0: Ovo je razbuđivanje.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kiss FM razbuđivanje. Za vama u studiju Lamija i Dani.
3: Maj broj 7, dakle magični broj 7. Idemo u novu jutarnju, ja bih rekla avanturu, jer nikad se ne zna šta će se desiti do 10. Slažeš li se kolega sa mnom?
4: Apsolutno, mada ja mislim da je svima tako u životu. Iako nisam ljubitelj baš one rečenice, po jutru se dan pozna, iskreno, bilo mi je baš ono užasnih jutara koja su se pretvorila u fenomenalne dane, mada više je to izuzetak nego pravilo.
3: Što ga ti komplikuješ u 6 ujutro. Dakle, samo si trebao reći, slažem se s tobom, Lamija, vrlo jednostavno.
4: To da kažem.
3: Da.
4: Možda u tvojim snovima to ti si negdje vidjela. Šalim se, ponekad se slažemo. Ono oko čega nema rasprave jeste da ćete se razbuditi do 10, 100%, imate 4 sata, super ritam i eto, mi pomalo.
3: Ok, četvrtak je još malo i onda ide i novi vikend, bit će malo promjena sa vremenom, ali što se tiče vikenda, uglavnom pravo proljeće. Dosta priče, razbuđivanje kreće, ostani sa nama. Ovo jutro nismo nijedno rekli dobro jutro.
4: Pa rekla si dosta priče, jutro.

0: i promocije. Podrška lokalnim proizvođačima nije samo pitanje gospodarske stabilnosti, već i očuvanje identiteta, tradicije i kulture naše zemlje. Kroz ove inicijative Bosna i Hercegovina može smanjiti ovisnost o uvozu, povećati zapošljavanje i osigurati održivi ekonomski razvoj. A to bi trebalo biti cilj svake države.
1: Hvala Saši, važna tema, često se hvalimo tom hranom i prirodnim bogatstvima koja očigledno ne iskorištavamo dovoljno.
2: Anela, hvala i tebi, čujemo se u 8 sa vijestima.
3: Za nešto malo manje od sat.

0: Nije kraj, kakav kraj?
1: Kakav kraj?
0: 7.22 tek.
1: Može poziv za one koji su danima imali migrenu i čekali da ta kiša padne. Javite se na Viber, napišite konačno, znam da vas ima. Evo i ja ću napisati na naš Viber jer
0: konačno.
1: Konačno. Kiša pala, definitivno onako malo olakšala stvari, s obzirom da onaj vjetar mene jučer činio čak i nervoznom. Jer znaš, sve očekuješ, nešto očekuješ i ono nikad.
0: Znaš šta, ja mislim da ovaj radio mora da se preimenuje u Radio Lamija. Kad slušamo ovdje vremensku prognozu prema tvojim bolovima i tako.
1: Bračne probleme. Šalimo se malo.
0: Naravno. U svakom slučaju, nadamo se da se dobro razbuđujete, bez obzira na evo ovu kišu napolju, bar i u Sarajevu, tako. Možda negdje ima i malo sunca.
1: Ali malo godi, mislim, stvarno malo godi, onako čisto da to osvježi. Vjerujem da ljudi koji su bili vrijedni pa nešto posadili i tako dalje, tek su se onda obradovali ovoj kiši. I eto da vam svi usjevi budu onako dobri i slobodno nam pošaljite korpicu domaćeg voća, povrća, mi se nećemo buniti.
0: Cody Simpson i Baby Blue, to je ovo što ćemo slušati, super ritam za jutro. Klik dana će ubrzo. Sve što smo našli na webu jutros. Jutro.

0: Republic Need Your Love, to je ono što smo slušali. Želim vam još jednom jedno veliko dobro jutro.
1: Danas je World Password Day, dan kad se svi mi podsjetimo da šifra 1, 2, 3, 4, 5, 6 nije vrhunac cyber sigurnosti. Kakve su tvoje šifre?
0: Znaš šta, ja sam u zadnje vrijeme počeo da koristim neke fraze koje samo isključivo ja znam. I to je to u suštini, nema nekih kao ono brojeva, znakova i to, mada u posljednje vrijeme te onako ti sajtovi na kojima imaš šifre ili Gmail ili slično tjeraju da dodaš neki znak i neku tačku.
1: Ali to je zapravo...
0: Nije dovoljno više. Svaki put mi kaže nije dovoljno.
1: Među najčešćim šiframa na svijetu i dalje je 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa čak i riječ password i legendarni admin.
0: Dobro, da.
1: Razumije. Hakeri doslovno više ne moraju nagađati, samo pokušaju, što bi pokušala otprilike i vaša mlađa sestra ili tako nešto. Da. Sjećaš se ono prije kad uzmiješ nečiji telefon, lako ti je bilo jer ono kao...
0: Ili neko te nazove, kaže admin 4.0.
1: Stručnjaci danas preporučuju duže šifre ili takozvano push phrase šifre. I recimo, kafa u 6 ujutro nema cijenu, ali da ti svako slovo bude veliko, ne znam, slično.
0: Mada, kako bi neko uopšte pogodio sve da to napišeš zajedno, mislim.
1: Pa jeste, sve zajedno ide, samo ti je svako slovo, svaka riječ ide veliko slovo. Dobre. I onda imaš eto i broj i sve. Još jedna važna stvar, nemojte koristiti ime psa, datum rođenja ili... Ljubav 2026, ne znam, i tako dalje.
0: Ma, to je teško provaliti sada, mislim.
1: Ljubav jeste slijepa, ali nije sigurna za pasvorde. Tako da, evo, možda je danas pravi trenutak da se možda pozabavite svojom sigurnošću na internetu, društvenim mrežama i tako dalje. Mislim, ja sam ne puno nasekirala kad mi neko, ne znam, uzeo Facebook.
0: Da, ali bi se nasekirala kad to bila kartica.
1: To da.
0: Kao što sam ja više puta. Ok, sviramo dalje, samo super ritam. 7.42, Sabrina i Teddy Swims, to će u nastavku jutro. Kiss FM radio.

0: Lako ću bez brige i pameti, ali teško bez ljubavi, ima istine, stvarno. Bez kojih hitova vi ne možete, to nam javite sada.
1: Preuzmi Kiss FM radio. Kiss FM. Ovo je tvojih 10 minuta. Javi što slušamo na 062 266 046. Preuzmi Kiss FM radio.
2: Šta znaš što razmišljam, šta se meni sluša?
0: Dobro.
2: Pa hajde, stavit ću ja to na listu, ništa se ti ne brini. Ono okay. Što nas sada trenutno interesuje jeste šta bi to vi voljeli čuti i pojačati na Kiss FM ovako u jutarnjim satima. 062-266-046, budite brzi, ekspeditivni i eto da se svi ono raspjevamo, da nam svima bude lijepo.
0: Ok, Topic i Harvey All or Nothing, to je ovo što čuješ, mi ćemo samo to dodati, ti dodaj svoje na 062-266-046. Jutro! Kiss FM. Kiss.

0: Bag asortiman snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21,50. Vidimo se u CM-u petak 8.5.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovo je KIS.

0: Gaši Sting, mama, 9 sati i 25 minuta. Nadam se da me nekad i mama sluša. Mama, ako
1: nije,
0: slušaš...
1: Nije, ali slušaju tvoji.
0: Pa sluša ponekad, rekla je ono da me nekad sluša. Imamo jednu opkladu trenutnu koja je vezana za posao, pa vidit ćemo.
1: Pozdrav za Danijevu mamu.
0: Tako je.
1: Uglavnom, ono, recimo, reci. Ja stila sam ti malo prije reći, nešto razmišljam o saobraćaju i sad ono, kod nas voziš rupa ovo. Ono, u Japanu ceste sviraju.
0: Kako misliš sviraju?
1: Pa eto fino, dakle, zaista postoje ceste koje sviraju dok vozite, riječ je o takozvanim Melody Roads, dionicama puta s posebnom urezanim žljebovima koji kada preko njih pređu automobilske gume pri određenoj brzini, sviraju prepoznatljivu melodiju.
0: Zanimljivo. Ali eto, s obzirom da kod nas to ne postoji, sviramo mi. Sve što vi hoćete, svakako javite nam šta je to.
1: 06-226-046 iskoristi dok se nije završilo razbuđivanje.
0: Da, još nekih pola sata otprilike jutro. Kiss FM radio.

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive Time na Kiss FM radiju.
1: Ćao ekipa, dobar dan, dobrodošli, počinje naše druženje, naša vožnja. Poseban oprez za vas za volanom, uz dobar ritam, saobraćana špica je lakša. Ja sam Rusmir, tu sam do 18 sati.
0: Vožnja uz Drive Time, svaki radni dan do

0: je Kiss FM radio.
1: Ovaj sat stiže
0: Kiss FM Sport.
1: Music Box.
0: Music Box.
1: U 12. Podne sa Sašom.
2: Podne sa Sašom.
1: A sada 60 minuta samo dobrog ritma.
0: Radio Kiss FM. Kiss FM.

Heineken. Slušaš samo najveće hitove trenutno, sve ono što dominira planetom, to je u top 3. Idemo čuti šta je najpopularnije u maju.

0: Dobar ritam na repeat i solidna ona prava priča koju trebate. To je sve Kiss FM, idemo dalje. Svi smo svjesni toga da je tehnologija promijenila način na koji upoznajemo ljude i stupamo u veze, pa na kraju i u brak. Dok su starije generacije spremnije prihvaćale tradicionalne uloge moderne generacije, financijska neovisnost i digitalni razvoj, bitno su promijenili partnerske odnose i romantične veze. Evo što na suvremeni brak i mlade, kaže psihoterapeutkinja Dajana Šipraga Zlojutro.
1: Brak je bio brak, pa traje do kraja života i otprilike muškarac je bio tu u povlaštenoj poziciji. Međutim, u zadnjih, recimo, 50 godina stvari su se izuzetno ubrzale, gdje je brak prerastao jedan drugi oblik zajednice. Sad puno više očekujemo od partnera. Očekujemo da nam bude zabavno sa njim, da nam bude emocionalna podrška, očekujemo da nas razumije, da nas vidi, da nas čuje i da usput i zarađujemo zajedno, da dižemo djecu, da putujemo zajedno. Previše uloga smo stavili u jednu osobu i jednu instituciju. Čak smo donekle, zahvaljujući u zadnje vrijeme društvenim medijima, brak romantizovali. Brak smo potpuno odvojili od odnosa dvoje ljudi. Mislim da se primarno trebamo vratiti na to da je brak u suštini odnos između dvoje ljudi koji su odlučili da dijele život zajedno.
0: Čuli ste psihoterapeutkinju, dakle ne mora sve što je moderno biti dobro i aktualno, možda malo svi da razmislimo na ovu temu, naravno ovi koji žele brak. A sada idemo dalje, Bajega kaže u nastavku Podneva na Kiss FM-u, poljubi me. To slušamo, uživajte.

0: Ritam tvog grada, Kiss FM. Vrijeme je za vrijeme. Vrijeme je za vrijeme. Omogućio Juicy.
1: Najbolje iz voća.
2: Danas pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, može biti ponegdje do kraja dana i slabije grmljavine. Najviša dnevna temperatura danas na jugu do 21 stepen.
1: Ovo je saobraćajni servis uz Euroherc.
2: Vozite pažljivo, ceste su klizave, a evo zbog saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Vitez Bila kod starog Fisa, a u kojoj su učestvovala 4 vozila, vozi se usporeno jednom trakom. Čuvajte se i polako sa gasom.
1: Sretan put želi vam Euroherc.
0: Ovo je Drive Time. Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
2: Ide lagano i 7. maj, evo 15. sati, došlo vrijeme da vas i ja pozdravim, poželim dobar dan svima. E sad, je li dobar s ovakvim vremenom, ne znam, vaš jutro s kiša, malo i svježije to nego prethodnih dana, ali neka bude super, ostatak barem dana, to vam želim. Naše druženje Drive Time počinje, ostanite svakako uz Kiss FM, idemo eto malo uljepšati četvrtak super ritmom kako mi to samo znamo. Naša playlista spremni vi i to je sve što nam danas treba. Družimo se do 18 sati, a čujemo se nešto kasnije. Idemo svirati.

0: Ovo je Drive Time, Drive Time na Kiss FM radiju. Sa vama u studiju Rusmir.
1: Još uvijek smo u prvom satu druženja, 15:34 minute. E sad ne znam, ako ste možda ovih dana pod stresom, kažu bojanke za odrasle, a čuli ste za njih, itekako su učinkovit alat za smanjenje stresa. Evo šta je o tome rekla Anđelija Simić, psihologinja.
2: Jako je važno da utiču još nešto slično kao meditacija. Dakle, uspevaju negde da nas fokusiraju, odnosno uspevaju negde da poboljšaju našu koncentraciju. Također negde kroz bojanke možemo da se vratimo u detinjstvo, što je još jedan od jako važnih elemenata, i da se povežemo zapravo sa unutrašnjim detetom, što je nešto što u stvari svima nama negde treba, zaboravljamo negde kao odrasli ljudi. Logička i kreativna strana mozga se aktiviraju, što inače zanemareno, kažem, u svakodnevnom životu, i tako da nam one negde poboljšavaju kreativnost, imaginaciju, i negde onako omogućavaju da se vratimo u neki, da stvorimo u stvari neki novi svijet.
1: Eto, super, dakle, danas pravac prva knjižara po bojanku za odrasle, ali super mi ovo dođe kao meditacija, pa što da ne, probati. Kiss FM. Idemo mi nastaviti svirati do 16 sati, super ritam s playliste Kiss FM, a onda slušamo i prve vijesti u Drive Time. Budi tu.

0: Idemo dalje po najbolji ritam za tebe.
1: Slušaj Kiss FM radio.
0: Kiss FM.